0: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
2: Ищете строконост, хитрост и брез скрби? От данес е Автошола Академия ди Гуида, туди ваша референчна агенция за все автомобилске и наутични административни постопки. Регистрация возил, преноси ласништва, подалшення возничкега доволення и отговори на все управне тежаве. Натанчна сторител, хитри роки и целовита помощ. Че пожелите отплути проти новим цилем, се укрцайте на наша пловила за придобител наутичнега доволення. Академия ди Гуида, права реши об правом часу. За информация нас обищите на Виале Мирамаре 5 или обищите нашу сплетну стран academiadiguida.it.
3: Ritorna a Sapori Proloco!
4: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Proloco del Friuli Venezia Giulia.
3: Sapori Proloco! Sabato 16 e domenica 17 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
4: Info e programma su saporiproloco.it.
2: Želite brez prometa in v miru priti do Sesljana, Devina in Tržiča, ob tem pa uživati v pogledu na Tržaški zaliv? Izberite Morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.